0: vedete i.
1: Evo mama obešeni, dia dia dom.
0: Vešela.
2: Spremna.
0: Omče.
2: Spremne.
3: A što se ko mrtvo mleko?
4: Od dinara na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Malo.